0: no atena ye mu na so pia enkwa ye no wo de akrom dada wo de awura mu dada ya ye fie ni ma ya ye man ni ma ya ye nyame ma onkyira ye wonnom ye na de bia wo de dom ye hunhun mu honam a ebetima me asom ni ye e wo asati so no onfa chance a wo Jesus din mu amen. Amen. Amen.
1: Yamin shirao bebre. Ebu sunya fo, ya papa te china, ye tine nkano. Yamina mno suwaka sa chile ya anopei. Wamiye huni se. Ye mong kwa lesu. Ubiya ansu suwa uwa hua, usi nyamimre tre munu she ye. Wo ye bonen so so a pamu na ka na nyame ode beche wo papa nyame nyira wo bebre.
0: Amen.
1: Ebusiafo wo tin se mati se ya no ade nyankopon ase no ohunu se eye no kure trodo atro bie nim babo texas o kin kai ni nyina opa ofrania ye de bema wo enti sa bomodin sa wo a hwehwe wo chiro sem no hunu se e no kure no wo kana na kure trudo atro bi ani ho na na beboa mu ohunu nyankopon na ni mo nyamle ne tumi nyamin hira wo nyamin hira me nyamin hira ye nyina se benya na ni mo adom na boni bia ye bia be pa mu aka na odi ache ye ni ohun ye mobo aba be fa yakwa ko di dance da sanse se de papa kan ye no obe fa yakwa soro akodi dance da na asasi wei ho agufin to be san ye no foforo na ya san abaso bio fie bi achi eno ti bomoden se wonso so be pa wo ho achi na Kristo aba be fa wo wasan te wo ho no asan ya asase wi enso foforo kra me asan aba be dida ensa da bi wo so amen hira wo amen hira yin na wo Yesu dine mo nti amen
0: amen
1: papa eda se bebre be sero no abompa ye no aka ye tiefo nyina na yempanifo yi se nyame wo hu ye mobo na o me nya ahenie no mchefa bi wo Yesu dine mo
0: Pam chonde ye bompa ye. Ya jen kwa pani ura ye dawase. Ye hene ni ya jen kwa. Ye uo una adin kwa jie ya betuwa ama ye. Ena uo chile ye kwenye befaswa ye beba unchen. Ye jan huwa dindi gina asa awo unsebu. Sano wa chile ye. Indi ya sose mayutumi ye bimi ye nyaku udura ba unchen. Ma ye nsuru. Ito tumnu bi anabo ni hunu huna ye. Ito tumnu bi anabo nsema fa kwa mbisu di bo ni hunu huna ye. Indi ni ye mkura achi shi ye nsi ye beba unchen. Na to sawa me kwanja no wa me tumi ro si e ba wo nche na e be ka kire wo nko ade a yenya kokoduro no tumi na ye nka na wo ye no kofo no tini ni ni se wo de be che na wo be te wo ye ho ama ye tumi e dibo dibo ne so age yes raw enam se se tanim we se se wo tumi a wo de be me ye dibo dibo ne so ntino ogun hwa ye se ye ma wo nche age yes raw me akwo den no
2: amen
0: me so me nimi nu ya no me adofo a ye tie atie fo nyare de ho hye wo nsa adwuma mu mpanfo ye de omo hye wo nsa tumi ade beboa ye ahode ade beboa ye onam fam honhun fam am ye tim dia somo no ene na yesre se ma honhun no fam adom ye ewo Jesus Christ di mo amen
2: amen amen amen asopani nyami shira obebre ebusiafo ye papa te chini etene nkano ye ho ma ho kwanda se ne be san ye papa hye mu bio ti bomodin asa onyu afide no firi ha na beti adwuma de atwa to aso yi wo Yesu dine mo nti amen
0: amen.

0: Eyampase odomfu nyame oye guankobia ye guanbe tua wenyumrei enunti ye papa na nefrem pon wa ye krado wo studio hasei. Wane yao ne amwa oma ye krado ewo studio ha. Man sanso so ewo ho wane ye mame. Ene Kevin omedem paibo eguso e bom pa ye majumedi ye no bebre. Nyami shira munyi na se mo bom modin akam ho bom. Se sofu abusia. Na mode nyame asembre dane de nyina me de me from Aaron Ebusia sanso mi asofuku my kronkron nyame yi wo masinchen so mon kan sempa dane de nyina e papa na ne ma good afternoon ba Redeemer Radio so papa
1: yeah ja
0: ampa cho mo hot say
1: obo dia daro my hoye
0: amen amen amen yo Ebusia fo e papa na ne frempon ne Ebusia no ne tie wo mon kan no enim se mansane amwa nyame adom.

0: Mishira o nsem a ode basia na ye beto ye nton ene nyam sem go betwa no ebe de yati asem na opani inti bitime a shiemu a shia dan mu ana ma ho kwan sa
1: asore dan ye be shia mu shia dan mu em an ya fuo beti na efra sabre no o ha o mutu eto sonson ben ebe ye wi ase we be kwoti aye friend basa onyankopɔ se Israel no e wo kɔre ade bɛ enter anase oyi wo